Koko bibye muka owoli wona owoli wo owoli na wokolira owoli kupichi soko imize pichi yao kadi wade da shikemu soko bibye muka o soko dake kumazina ulira. Together!